0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus un vietām pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 4,11, dienā 11,22 grādi. Rīgā mākoņains, brīžiem arī līs, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no 9 līdz 13 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Radio Skonto. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Šorīt uz teju tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacīju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet duši. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto – mazāk runu, vairāk mūzikas. Get real with the fever on the dance floor.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

Radio Skonto - dažādība tavas mūzikas pasaulē.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums arī nokrišņi, lietus un iespējams lokāli pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš, 2,7 metri sekundē gaisa temperatūra, 15,22, piekrastē vēsāk, tur 11,16 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Temperatūra 11-12 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Radio Skonto labi pazīstamas un mīļas melodijas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klusi,

Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeļu puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeļu puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzer korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeļu puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.

0: jums vietā atrastos.
1: Radio Skonto lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Aiva Klīnika profesionāļu komanda. Precīzas un drošas redzes lāzera korekcijas metodes mūsdienīgai dzīvei.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī lietus vietām lokāli pērkona negaiss. Ziemeja puses vējš 3-10 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī 5-12, dienā 18-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem naktī ap 10, dienā līdz 17 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Aiva Klīniku. Aiva Klīnika – ērtākais pieraksts e-poliklinika.lv.